0: Kichi kandre shuso.
1: Yau chom su.
0: Di khar sigo re a.
1: Kani chiya mebe ma chi, chekyu mebe mir gyur su.
0: Ah. Ning ru che le, lo da chue din de yor sam sam ma chung.